0: Я добре ютро, лепо поздравлені, спочтуване і спочтувані.
1: Добре ютро, лепо поздравлені. Нацистах.
0: Я туди тебе, Марко, добре ютро.
1: А туди тебе, Томаш. Нацистах все же нехай догаял на все згода, і сицер на штайрські автоцисти мед приключком Марибор-Юким, приключком Фраму, смірі Любляне, акварен автобус, там привідно. Prometna nesreča pa na štajerski avtocesti na izvozu Domžale iz smeri Ljubljane proti Mariboru, tudi tam previdno. Če opazite še kaj drugega, to jutro na svoji poti, nič 8, nič 10, 5, 5.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютреній коніці, стоїо з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, u svak dan o 5:30. Dobro jutro,
4: Toti radio. Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših potih.
5: Toti radio Maribor.
6: Kuhno, kuhno, pridi.
3: То морш прит пробат. 28 юнија. Вечна бистриска кухна.си.

0: спите, спію з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютренній коніці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, u svak dano pol šesti.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
5: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh.